0: Hallo, osikaji ati lagbato ani ji yawo alope kuro le o.
1: Kuro o.
0: Adupe o baba e kuro le.
1: O. Mo ti eyin o.
0: E seun, oruko yin o baba.
1: Akosi jaye.
0: Kile wi? Akosi. Ah, baba e ti pe ani ojo to nlohun. E seun o baba. E ku igba wa. Adala fun yin o. Oluwa bukun yin. Adupe inu wa du gan ni koda okan mi sisi yin si pipe te pe wa o Oluwabukun yo baba Adupe
1: je baba omo ile ni mo je o
0: kile wi
1: omo ile ni mo je le je baba je omo ile ni mo je
0: baba le ti je je ki en gbo
1: emi omo pole ni emi je
0: jomo nigba te tin bimo baba le ti di yen e na ti baba
1: I'm a bimo.
0: I like a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo. I'm a bimo